na banta bana isabo sugar when spice bazoku butisi tufo hey let it cooler na ma ice ngazobuzana ne price ngazonkazatelisi jo chesh baba screwa na bo ai chabo